Да, Кирилл, спасибо. Он говорит, на работу как на праздник, чтобы всем так было, как у нашей любимой Крис. Хорошего окончания среды. Спасибо огромное, Кирюша, который пишет нам с Киева. Здравствуйте, Руслан. Руслан, не огнетушитель, ну крик де пода. Măi, hai vă dau indiciu la primul cuvânt. E un obiect care des îl găsim în spitale. Și acasă le avem. A, nu în spital, pardon. Stai că nu e. În rusă e ceea ce găsim în spitale. În română e ceea ce găsim la bandiți.